0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM, Solid Radio.
1: În Ilfov, autoritățile locale anunță începerea tratamentelor împotriva țânțarilor. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre în cele 40 de localități, pe străzi și în spațiile verzi publice, pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Acțiunea terestră de dezinsecție a fost urmată de tratamentul aerian de larvicidare pentru eficiență sporită. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov este pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, acolo unde găsiți de altfel și detalii despre celelalte proiecte inițiate de Consiliul Județean Ilfov.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: În Ilfov, autoritățile locale anunță începerea tratamentelor împotriva țânțarilor. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre în cele 40 de localități, pe străzi și în spațiile verzi publice, pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Acțiunea terestră de dezinsecție a fost urmată de tratamentul aerian de larvicidare pentru eficiență sporită. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov este pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, acolo unde găsiți de altfel și detalii despre celelalte proiecte inițiate de Consiliul Județean Ilfov.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Kiss.
1: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: În Ilfov, autoritățile locale anunță începerea tratamentelor împotriva țânțarilor. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre în cele 40 de localități, pe străzi și în spațiile verzi publice, pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Acțiunea terestră de dezinsecție a fost urmată de tratamentul aerian de larvicidare pentru eficiență sporită. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov este pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, acolo unde găsiți de altfel și detalii despre celelalte proiecte inițiate de Consiliul Județean Ilfov.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid
1: Radio. În Ilfov, autoritățile locale anunță începerea tratamentelor împotriva țânțarilor. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre în cele 40 de localități, pe străzi și în spațiile verzi publice, pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Acțiunea terestră de dezinsecție a fost urmată de tratamentul aerian de larvicidare pentru eficiență sporită. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov este pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, acolo unde găsiți de altfel și detalii despre celelalte proiecte inițiate de Consiliul Județean Ilfov.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global proiectele

0: nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: regăsit pe undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce în gușă și în căpușă. Păstrăm tradiția de a urmări astăzi analizele jurnalistului Marius Ghilezan, dar de data aceasta pe unele făcute în 6 iulie, referitoare la cei 250 de ani de la Declararea Independenței Statelor Unite ale Americii. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Și ne îndreptăm înspre Marius Ghilezan, care are niște vișine excepționale, să știți, și le livrează în București. Numai din poza am început să salivez. Am și eu vișine, nu la fel de frumoase ca ale tale, Marius, de-aia ne-am trimis comandă. Ale mele nu sunt așa de frumoase și de cărnoase, dar ce să fac, mănânc din grădină. Bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit, nu era fixată camera profesională. Ascultătorii tăi merită mai mult decât vișinele coapte. Azi dimineață m-am trezit la ora 6 pentru ca să culeg împreună cu oamenii mei, nu este ușor. Am luat un val de hate pe Facebook, nu-mi pare rău că am decis să fac ferma asta în urmă cu 6-7 ani, în condițiile în care aveam o pancartă de la gleznuțele goale, la aprigii bătători de peturi în asfalt, cei care merg cu apița, cu trotinetuța, merg la corporații, stau în 4 metri pătrați și dau cu hate. N-ai văzut cât a trebuit să șterg, cât ești de nenorocit. Am ajuns la concluzia seara, îmi spunea o fană de-a mea, vai, națiunea română, unde se va duce? Și zic, nici nu ai unde să te duci, numai dacă luăm hate-urile care le-am primit astăzi, pentru ce, că am produs niște vișine și excesul le-am vândut, pentru ce atâta hate-uri? Hate-uri?
1: Adică din cauza vișinelor s-a petrecut acest lucru?
2: Da, s-au prăvălit pe mine. Nenorocitule, ce trebuie, faci specule, ești un nenorocit.
1: Cine adică ar fi preferat să le dai pe gratis sau să le arunci? E munca ta. Ce ar fi preferat? Ce
2: nu,
1: s-a
2: legat? Nu mai apreciază. Gândește-te că noua Europa pentru care mergem cu blugi, bananele și cu city break-uri va da bine meritatul salariu minim pe economie și lumea va sta în căsuțele de 4 metri pătrați și va lucra remote, dacă va mai lucra sau nu va lucra deloc. Adică e sfârșitul unei civilizații. Și le spun la toți, bă, dacă se termine cu națiunea română, asta e. Dacă hardcore-ul, inima și sufletul acestei națiuni este în străinătate, aici a rămas hate-reala. Că dacă îi pui să muncească, nu fac absolut nimic și e o rușine să muncești în țara asta.
1: Într-o țară normală, fanii ăștia tăi ar fi trebuit să spună în felul următor. Domnul Ghilezan, dacă venim la cules, dacă culegem 15 kg, un kilogram putem să luăm? Și tu le-ai zis, sigur, nu-i problemă, haideți la cules. Din nu, 15 kg cât culegeți, vă dau nu, un kilogram.
2: Am avut ieri un prieten vechi, apă, dacă nu-s culese, nu vin să le iau. Adică nu, lumea nu se mai urcă pe scară, nu mai e obiceiul nici la copii să se urce în cireș și înnebunesc în fiecare zi, îmi zice cineva, e sfârșitul națiunii române. Păi și zic, și ce facem? E treaba mea așa lui Cosmin Gușă că se sfârșește națiunea română? Asta e!
1: Cu asta, cu vișinele mai șocat, mie mi s-a părut o chestie foarte frumoasă pe care ai făcut-o și chiar te-am lăudat, le-am spus tuturor prietenilor, bă, ce vișine are Ghilezan, dacă vreți, cumpărați, că puteți să le primiți prin București, pe lângă. Mă rog, da, hai să trecem peste asta. Nu mă așteptam chiar la publicul nostru sau la o parte din publicul nostru să gândească așa. Dar nu-i bai, auzi, nu-i bai, cât trăim, tot învățăm.
2: Deci pot să-ți spun că am cronometrat într-o oră pot să culegi maximum 10 kg de vișine. Deci, ăla care lucrează în multinațională și ia 80-100 de lei pe oră, nu o să vină niciodată să culeagă cireșe sau vișine. Deci 10 ar fi munca, cât ar fi din...
1: Păi nu, 10 kg de vișine, 250 de lei, nu?
2: Da.
1: Și i-ai dat un kil de vișine, i-ai dat 25 de lei pe oră, dar nu-i puțin.
2: Nu vine nimeni să muncească pentru 25 de lei pe oră, este 250 de lei pe 4-6 ore în toată zona asta, trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să-i dai de băut, deci de asta nu avem cum să fim competitivi cu cei din Europa. Polonezii, de exemplu, au subvenție la vișinul din pom, au subvenție la cules și au subvenție la trimis în România sau trimis în Spania, unde duc vișinele. Asta e România. Acum, la firul ierbii se înțelege foarte bine de ce economia românească își capătă. Gândește-te că acei 1820 de oameni care îmi stau așa pe creier cu aplauzele lui Bolojan, Bolojan, la PNL, oameni pe care mulți îi știu, nu este niciun om de afaceri, niciun fermier, toți sunt din deconcentrate. Când va fi nou, sper să reușească aripa, platforma conservatoare din cadrul PNL, să repar, jur, mă duc și fac reportaj cu mașinile și stau de vorbă cu șoferii. Bă, cum se conduce turbo ăsta, bă, de unde ești, de la deconcentrată, că mai știu, sau poate trimit pe altcineva, sau îmi pun o mutră din asta să nu mă recunoască. Când vezi, eu am predat la INA și la IDR, am văzut ce mașini au băieții din deconcentrate, numai supărări din alea de peste 100 de lei.
1: Da, în care zic, dom'le, nu e a mea, e în leasing și dacă te uiți cât e leasingul, leasingul e vreo 4-5 mii de euro pe lună. La bolidul ăla. Îți dai seama? Noi avem mașină care costă... Eu am o mașină, mă rog, mașina cu care a făcut ani de facultatea, pe care și acum o păstrăm, și mă duc cu ea din când în când, îți spun de ce. Bă, mai mare dragul când mă uit pe bord acolo și văd că ea consumă 4,5 litri la sută. Și cred că mașina aia... Nu cred, cred că acum costă așa, 4-5 mii de euro, poate mai puțin, abar n-am. E cât o rată la leasingurile șmecherilor din instituțiile
2: deci
1: de
2: maxima
1: stat?
2: Maxima a fost când am fost cu garda de mediu, ca să spun că eu cred că am avut peste 10 mii de funcționari publici la cursuri. Maxima a fost, eu am zis, bă, dacă tot statul plătește măcar o oră să facem de teorie. Și ne-am dus la Jurilovca... sticlele de... Băi, nu, jumătate de oră. Ori negocia cu mine jumătate de oră.
1: Așa.
2: După mergem la știucării. Și era o mangă. Erau directori din țară, de la gardă de mediu. Nu exista mașină mai ieftină de 100.000 de euro.
1: Dai seama, lumea să-și închipuie șpăgile, că astea nu-s veniturile lor, sunt șpăgile, că de acolo ziei, din șpăgi, din...
2: Păi ăsta este Partidul Național Liberal. Este, acum m-am lămurit că din aia 1820, 100% sunt reprezentanții statului. Deci nu mai există dintre nepoții lui Dinu Patriciu, lui Horia Rusu, oameni de ideologie, de doctrină. Ăștia sunt împuterniciții statului. Așa se explică de ce erau acolo Bolojan. Dacă câștiga veștea, erau veștea în sus, veștea, așa. Aplauda. Păi aplauzele alea, eu vreau orice liberal care vrea să se întrească cu mine, am în telefon pregătit aplauzele furtunoase. Și zic că când vin un nou congres, dacă se schimbă Bolojan, punem aici. Cum îl punem pe cine este generalul? Nu? Și s-a pușat pe el.
1: Lucovid, ai vine rândul, da. Marius, în calitatea ta de beneficiar de studii în Statele Unite ale Americii, în calitatea ta de om care ai cunoscut America într-o epocă în care încă era glorioasă, nu doar că părea America, era glorioasă când ai studiat acolo. Aș vrea să ne faci o sinteză ca să marcăm și noi ăștia 250 de ani de la declararea independenței în fața Imperiului Britanic, că lumea a uitat. Cum mai este America astăzi? Nu trebuie să facem o polilogie mare, ci doar cum o percepi tu prin prisma evenimentelor în serie care au fost de la cele din Washington și cu furtuna la pachet și vai de capul lor și amânat și evenimentul privat din România unde a participat Nicușor Dan, da? Sigur, poți să prezinți cum vrei tu, Valoarea de întrebuințare geopolitică a Americii astăzi. Cine mai este acea Americă glorioasă pe care tu ai cunoscut-o în plenitudinea puteriei? Ca și mine, de altfel, dar acum tu ești invitat, ești pe spațiul tău, deci experiența ta contează.
2: Bine, ce este memorabil și venerabil în America este mândria națională. N-am găsit o națiune în lume mai mândră de sine cum este națiunea americană. S-a cultivat acest patriotism într-o multiculturalitate, astfel încât ei cu toții se consideră americani, chit că au emigrat în urmă cu 10, 20, 30 de ani din America de Sud sau din Europa, așa mai departe. Asta este un punct foarte care se menține peste generații. Am nimerit în niște universități când curentul woke se năștea, când erau încă primii germeni ai politically correct. Țin minte despre campania cu sexual harassment. Îmi bubuia creierul. Deschideam televizorul, sexual
1: Știi
2: harassment.
1: că
2: Radio.
1: a apărut și un film atunci, în anii 90, cu Demi Moore, parcă Sexual Harassment, hărțuire sexuală.
2: Da. Și ăla a fost, de fapt, primul brânci dat politicii neomarxiste. Bă, dar zic, da, asta este problema sexual harassment. Nu-ți spun că stăteam lângă NASA într-un complex de vile și în vila respectivă stăteam cu un consilier de-a lui Elță. Și omul, că fiecare avea din statul lui, departamentul de stat, trimitea câte o
1: Păi și în
2: fetișoară.
1: general eram de aia, din foste țări comuniste. Trebuie să le spui oamenilor. Din fostele țări comuniste ne-am dus la bursă în America.
2: Da, și rusul meu a crezut că zâmbetul se poate transforma în dragoste. Și nu a durat 48 de ore, au făcut proces și l-au expulzat din America. S-a dat sentința în 48 de ore, pentru că ele sunt drăguțe
1: Ai
2: așa,
1: seama.
2: nu că zâmbetul acela oficial. Și el, din zâmbetul oficial, a zis, dacă tot a venit la mine în cameră, nu, americanca, trebuie să bucurăm naturelul simțitor.
1: Corect, adică acceptăm invitația, dar nu era o invitație.
2: Nu era și eu, am făcut plângere în ziua respectivă și 48 de ore dura procesul. Deci nebuniile Americii le-am simțit de acolo, de la
1: Am înțeles.
2: început cu astea care sunt ieșite de pe șină. În zadar am protestat, zic, ce e asta? Ca să ajungă astăzi după 34 de ani și mă întreabă niște copii de clasa 8-a, dar cum se puteau agăța fetele pe timpul dumneavoastră dacă nu era internet? Și cum scriai că o iubești?
1: Băi, asta e tare cu rusul tău. Mă bucur și că ai încercat să iei partea, că asta e chestie de solidaritate, dar era inutil. Sesizând o anormalitate în societatea americană, niște excese. Astăzi când vorbim cu o Americă care nici măcar nu mai emite pretenții pentru zona Eurasiei, din câte vedem noi că am tot analizat, cum mai așeza o măreție are? Putere are, respect mai are. Cum vezi această Americă care astăzi este a lui Trump, de peste 2 ani de zile cine știe a cui va fi condusă?
2: Măi, cum am zis, filonul naționalist e puternic, aici în Europa s-ar zice că e fascist, dacă stai la masă cu ei și atunci, în anii 90 și acum, mândria asta adusă până la paroxism și poate s-a mai diminuat ceva, când am mai fost în ultimii 10 ani, ceva din jandarmul planetei. Păi țin minte că am prins în 94 un Memorial Day. Asta e cu o săptămână, mi se pare, înainte de 4 iulie, în care erau băieții cei care au fost răniți în Vietnam. Și majoritatea erau în cărucioare, fără un picior, fără o mână. Și am petrecut cu ei vreo 3 zile. Am dormit cu ei în corturi, acolo am băut whisky și mi-au povestit despre rezistența din Vietnam. Și a venit președintele duminică, în fața Capitolului este acel parc imens, mall,
1: Da,
2: și lângă
1: da.
2: obeliscul ăla înalt.
1: Care face legătura dintre deci de la Capitoliu, preț de câțiva kilometri, până la Casa Albă, până în curtea Casei
2: Albe.
1: Casa
2: Albă. Și în mijlocul, acolo se putea călca gazonul, nu era ca la noi, și a venit Clinton să țină un speech și toți ăștia au întors spatele spunând, și i-am întrebat de ce i-ați întors spatele președintele, că era pacifist în anii când noi ne lăsam oasele acolo în Vietnam. Deci, dacă multipolaritatea lumii, am făcut o emisiune cu Adrian Severin foarte interesantă despre multipolaritatea lumii care se va naște, noua ordine mondială se va naște în Orientul Mijlociu, pentru că acolo măreția Americii s-a frânt. Adică pur și simplu orice om care se ocupă de istorie, de geopolitică, poate să tragă linia și să spună că de aici înainte America și-a rupt colții. Dacă arabii nu vor mai face un parteneriat cu ei, nu vor mai fi, nu se vor mai considera sub pălăria de securitate a Americii în condițiile în care pur și simplu a pierdut războiul cu Iranul, în condițiile în care țuști, bâști se vor retrage și din Europa și din Orientul Mijlociu, într-adevăr, Israelul va rămâne singur și va trebui să se reorienteze și să refacă polii de putere ai lumii. În sprijinul declarației, după emisiunea asta care a durat vreo 2 ore, am discutat pe această temă, după 2 zile, adică ieri, vine omagiul adus de puterile aliate Ayatollahului. Deci, în poza respectivă,

0: istorică. Ideea este că după Trump trebuie cineva să o organizeze, să o reașeze pe șine, pentru că.
1: Asta te întreb, se mai poate? Deci la acest bilanț de 250 de ani, bilanțul ăsta a prins o Americă în genunchi, pentru că ai vorbit despre înfrângerea în fața Iranului. Putem să contabilizăm și o înfrângere, chiar dacă s-a extras din acest joc, în războiul din Ucraina. Am avut-o în timpul ultimului an de mandat al lui Biden pe cea din Afganistan, retragerea rușinoasă. Deci, aniversarea de 250 de ani prinde această Americă în genunchi?
0: Nu, deloc. Dacă stăm
1: Ok.
0: să privim din inima Americii, nimeni nu va recunoaște o înfrângere pentru că atât de puternic este Hollywood, așa cum spuneam la Pentagon acum 35 de ani, că pe voi v-a salvat Hollywood. Nu va înțelege nimeni și nici nu am chef să mă cert cu vreun american că ei au pierdut în Iran, războiul cu Iran. Nu are niciun sens. Ei o macină pe lor, dacă s-au ieftinit galonul cu un dolar jumate în anumite state, zic că vine prosperitatea din nou peste ei, ei în același timp că sunt foarte mândri, sunt și extraordinar de egoiști și foarte mari dușmani ai Europei. În sinea lor, zic că pretențiile Europei sunt prea mari. Uite că sunt unchii, sunt în Marea Britanie și așa mai departe, deci America nu se va zdruncina, nu va ajunge la război civil, așa cum prorocesc unii și alții. Eu nu cred că republicanii se vor face de mirul pământului în midterm, pentru că un om care e dezamăgit de Trump, sau ăștia cum sunt aici în România, dezamăgiți pe Nicușor Dan, eu nu cred că se vor duce să voteze cu Călin Georgescu, adică la 180 de grade, sau câte grade vrei tu. Da. Deci oamenii sunt nemulțumiți, dar la vot, cel puțin românii cu care vorbesc eu, trec peste toate neajunsurile lui Donald Trump și să ne gândim că America este un turbo cu motoarele turate care din când în când mai schimbă vitezele, dar nu cred că America duce bolidul în zid, în contextul în care s-a salvat prin Anchorage. Deci o pace China și cu Rusia este ceva care reașează pe șine America pentru 100-200 de ani. Puțină lume își dă seama că această înțelegere tripartită
1: Salvează
0: chino-americano-rusă
1: America.
0: i-a salvat pe americani,
1: Păi
0: pentru
1: dacă
0: că
1: salvează, dacă această înțelegere salvează America, înseamnă că această înțelegere salvează și Rusia. Nu? Că dacă America se salvează printr-o înțelegere ruso-chineză, și Rusia este salvată la rândul ei, nu?
0: nu, noi am mai făcut niște analize din astea, nu știu dacă am făcut chiar și la tine în emisiune, cine este câștigătorul dintre ăștia trei. Adică nimeni nu pierde, nimeni nu câștigă. E ca la alba neagră. Pentru că acum nu poți să spui că vezi, Doamne, s-a salvat Rusia și acum exportă hidrocarburile și metalele rare în America fără taxe vamale. Nimeni nu se salvează. E o chestie de poziționare geostrategică și de. Ai văzut? China nu a câștigat nimic din întâlnirea cu Donald Trump. Donald Trump și liota lui de cei 13 granguri mari ai Wall Street-ului n-au câștigat nimic. Dar China este marele câștigător din aceste întâlniri Xi Jinping, Donald Trump. Și care este? E o chestie morală. De data asta și-a câștigat respectul cum nu l-a avut niciodată în istorie. Sunt tratați de la egal la egal în trioul ăsta. China este egalul Americii. Asta e dezideratul lor. Asta și-au cerut. Nu întâmplător l-au plimbat pe Donald Trump pe acolo pe unde sunt arborii de 5 ori mai vechi decât Statele Unite ale Americii. Toate astea sunt simbolice, dar foarte puțină lume înțelege. Gândește-te că 99,9% din Europa noastră stă și se gândește încă o victorie, au mai repurtat Zelenski împotriva Rusiei. Nu contează că adevărul e invers și că trebuie, toți analiștii zic că trebuie să tărască o țară europeană în conflictul ăsta pentru că nu mai poate. Ce mai contează că pe Telegram, pe grupurile serioase, s-a arătat că ultima comunitate a fost câștigată ieri din Donbass de către armata rusă. Dar dacă eu

0: acolo. Ce? Păi nu ți-am povestit că m-am dus la gărda de sus, m-am îmbrăcat în toale americane, că ăștia ce... Colegii mei corporatiști care, bine, mersi acolo, adică ei de la pandemie încoace li s-o tripla salariile. Păi zice, tate, m-au auzit într-un podcast, critic UE și Bruxelles. Păi și ce ai vrea să vină rușii? Atât! Atât e în mintea lor!
1: Nu, trebuie să ai. Nu-s de specialitate. Atât au priceput. E și vina presei, e și vina lor. Sunt două. Ca să trecem la subiectul cu penticostalii și cu... Îl vom trata într-un mod foarte obiectiv. Nu trebuie să sperie nimeni. Spune-mi, te rog, despre această manifestare a lui Zuckerman, a lui Zaharescu, a tău, că tu i-ai zis Zaharescu prima dată. Adrian Zuckerman, fostul ambasador. Zice el că a făcut o mare manifestare și a fost mare manifestare, a fost lume importantă pe acolo, s-a dus și președintele României, Nicușor Dan. Ție îți pute chestia asta ca la alții sau ți se pare o chestie normală, că intră tot în seria asta de 250 de ani? Alții...
0: Tot în aia 250 de ani, cred că am cuprins vreo 250 de oameni în fotografii publicate pe social media și le-am trimis la o serie de senatori americani pe care îi cunosc eu sau îi cunosc prietenii mei. Și cu indicații am stat și am pierdut vreo 5-6 ore să spun despre fiecare dintre cei prezenți acolo. Și am subliniat cu roșu că nici unul dintre ei cei invitați acolo nu se poate lăuda de apartenența la MAGA, la Trumpism. Zic, colegii mei care au susținut Donald Trump și Partidul Republican nu au fost invitați, semn că Daryl Nirenberg este căpușat, căptușit și coordonat de către serviciile românești de informații, uitându-ne în
1: Nu ți se pare
0: panoplia
1: cam soroșist
0: de.
1: ăsta, Nirenberg ăsta? Nu ți se pare cam soroșist?
0: Eu cred că e de pe altă planetă. E mișto așa să participi pentru o campanie a unui președinte, să dai 100.000, 200.000 și să ții 20, 30.000 salariu pe lună. E ca la aur. Adică, bă, bagi 50.000 în campanie electorală în aur și stai 4 ani de zile, nu lupți pentru alegeri anticipate, că trebuie să scoți de 5 ori bani. Așa și aici. Nu-l întrebă nimeni pe Nirenberg care-i treaba. Evident că senatorilor le-am trimis cu nuanța, nu de, am zis eu, de Zaharescu. Am zis că Daryl Nirenberg, ia uite-te pe cine au chemat, sunt
1: Da, numai că Daryl Nirenberg n-a fost acolo, Zaharescu a fost. Zuckerman.
0: Zuckerman, da, Zuckerman a făcut-o în numele Americii,
1: A
0: nu?
1: făcut-o în numele alianței celor ambasadorilor, foștilor ambasadori, cred că. Dar, de fapt, în spate a fost un Marius, care nu este ghilezan, dar rimează cu ghilezan și îl cheamă Bostan. Marius Bostan. Celebrul
0: Deci,
1: Marius Bostan.
0: alianța, noi am mai discutat pe podcasturile mele, alianța este o asociație de lobby formată din foști ambasadori în România, în afară de David Vandenberg, că de la David Vandenberg încoace, n-am mai avut un ambasador care să și facă treabă în România. El a salvat foarte mulți români care erau persecutați de regimul Ceaușescu. David Vandenberg are 80 și ceva de ani,
1: Da.
0: ește în America. Ăștia sunt oameni care, domnul Zuckerman trăiește în stejar. El nici nu a mai plecat la cabinetul lui de lucru din New York. Era avocat acolo, semn că business-urile nu prea au mers. A venit
1: Păi,
0: în...
1: nici nu știm cine plătește chiria în stejarii. Asta ar fi foarte interesant. Că am înțeles că e cam zgârcit, el nu plătește.
0: Păi nu plătește pentru că știu vreo 4 români care au plătit pentru el ca să ajungă ambasador aici. Au dat în campania electorală a lui Donald Trump, în ultima campanie, în prima campanie electorală, vreo 250.000 de dolari și așa a ajuns domnul Adrian Zaharescu. Și prima lui ieșire a fost la un monument din Timișoara. Era guvernarea odioasă, Dragnea. Și a spus că el e nemulțumit de lupta anticorupție. Și zic că atunci nu mi-a venit ideea să transmit înregistrarea unor americani care l-au trimis. Se pare că diplomația americană e ca șuștăreala noastră. Adică am aflat de la Birmingham o prietenă de-a lui Nicolae Ciucă e trimisă, fost căsătorită cu unul din DGIP și care taie și spânzură pe la Birmingham. Uitați de Dumnezeu acolo, chiar dacă Nicolae Ciucă a trecut în poveste, dar despre
1: Nicolae Ciucă
0: conținerea de acolo
1: a fost ieri la întâlnire, a reapărut pentru prima dată. Ciucă a reapărut pentru prima dată la întâlnirea de la Znagov de ieri.
0: Dar ce întâlnire a fost ieri?
1: A fost întâlnirea asta organizată de Zuckerman, unde
0: pe
1: a fost
0: asta de
1: Dimitri
0: ieri,
1: Jordan.
0: Da,
1: Da, da,
0: asta.
1: da. Bun, am înțeles. Deci să se întâlnească, să se întâlnească, să fie, cum zici tu, oricum, e limpede că nu a mai dat America gaura la macaroană ca în alți ani în România. N-a fost foarte mare
0: Deci
1: entuziasm.
0: acești oameni din Alianță sunt, Alianța este un ONG, un fel de think tank, dar care nu operează pe teatru ideilor și a conceptelor doctrinare ale parteneriatului Sud-America, ci pur și simplu mai se vântură prin ministere și mai fac o listă de cumpărături pentru guvernul României din America, ce se mai poate cumpăra din America. Asta e tot lobby-ul și să nu uităm că fondul proprietatea a ajuns pe mâna unui fost ambasador și este cotat undeva la 6 miliarde de dolari pe bursă.
1: Deci avem mai multe canale americane care curg foarte liniștit prin România. Avem un stat paralel american condus de alianța asta cu Zuckerman, nu? L-avem pe Gitenstein cu banii și l-avem pe Nirenberg ăsta care e și el. Mă rog, venit acum
0: cu
1: nou.
0: Cu credința și cu biserica. El e cu credința
1: da.
0: Și cu biserica.
1: Uite
0: cu...
1: așa. Ce părere ai despre faptul că Viorel Pașca a folosit oameni bogați din cultul penticostal, care acum am înțeles că au depus și plângeri, nu mulți, dar câțiva dintre ei, poate da, poate nu, că nu l-ar fi fost folosiți banii în mod corespunzător. Viorel Pașca este un membru al cultului penticostal, coleg de... Se pare că deocamdată sunt doar poze, au apărut zilele trecute, coleg și cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este văzut ca un, nu știu dacă membru, susținător de vază al cultului penticostal din Bihor și Oradea. A participat la toate acțiunile lor, a fost apropiat de ei, așa îl recomandă ei. Ce zici de chestia asta de implicarea cultului penticostal? Îl ajută pe Pașca ăsta să iasă bazma curată, ca de obicei, sau agravează problema lui?
0: Tu știi foarte bine că niciodată nu am criticat nicio etnie, nicio minoritate, niciun cult. N-aș pune cultul penticostal și spiritul lor de întrajutorare într-un balans politic, pentru că aici o să cânt și eu lozinca celor din tabăra bolojenistă. Nu e un atac... indirect asupra lui Ilie Bolojan, așa cum a zilele groazei de la voluntari au fost un atac indirect împotriva Gabrielei Firea.
1: Asta
0: dacă
1: din
0: atunci
1: punct de
0: m-am
1: vedere
0: abținut,
1: mediatic. Ai dreptate.
0: Dacă atunci m-am abținut, vreau să mă abțin și acum și să nu comentez. Deci,
1: hai
0: nu
1: să te întreb atunci
0: spune...
1: altceva. Faptul că omul ăsta a îngropat 1000 de oameni într-un loc unde nu-i cimitir. Uite, eu dau un exemplu. Dacă, Doamne ferește, ție îți moare un animal și tu îl îngropi la tine pe teren acolo, zic, Doamne ferește, și bate-lem, că tu ai multe animăluțe pe acolo. Tu ai încurcat-o. Dacă te prind ăștia că ți-ai îngropat animăluțul în curte, da? Dacă te prind, ai încurcat-o. Ăsta a îngropat 1000 de oameni. A beneficiat de protecția acordată cultului penticostal, așa cumva, de către autorități? Sau a făcut-o pe pilele lui, că bă, se îngrope 1000 de oameni, au murit 1000 de oameni și a îngropat într-un loc care nu-i cimitir, a încasat toți banii de pe drepturile de mormântare și l-a pus două nuiele, așa, ca și cruce.
0: Am văzut, dar e mult propagandă în toată chestia asta. Am fost și eu la mormântare. Eu nu știam că Ion Zubaș, cu prietenul meu, a trecut la penticostali. Și nu ne-au dat nicio apă minerală și ne-am dus undeva pe lângă Alexandria, lor mormântat, era colegul meu de la România Liberă. Și mi s-a părut ciudată și stilul de mormântare, pur și simplu a vorbit pastorul și, mă rog, deci nu...
1: A, tu zici că ăștia toți 1000 au fost convertiți la penticostale. I-am,
0: E posibil să-i fi convertit, știu doar atâta, că a să obții banii ăia de la statul român, casa de pensii, pentru că și la mine a murit taică-miu și știu că legislația de la Orguța Vasilescu încoace permite decontarea cheltuielilor de mormântare. Le-au mai redus acum, Bolojan, nu știu ce. Deci trebuie să duci actele. Dar acolo apar niște oameni care e necunoscut. E clar că Pașca n-a beneficiat de acel ajutor dat de Casa Națională de Asigurări de Pensie. Casa Națională de Asigurări de Pensie nu i-a dat banii dacă nu a avut. Trebuie să ai, ca să primești chestia asta, trebuie să duci buletinul care, mă rog, e scos din uz și trebuie să duci certificatul de mormântare la casa de pensii.
1: De
0: De
1: deces,
0: obicei,
1: certificat de deces, da.
0: în orașe și în comunele astea periurbane, firmele de pompe funebre se ocupă și de ei nu trebuie să le dai. Eu știu că n-a murit taică-mea acum 3 ani. Pompele funebre și-au luat banii de la
1: Ei
0: pensii.
1: nu, și-au luat banii dacă tu ai cumpărat sicriu. Și restul
0: Da.
1: ți-au dat. Și-au luat banii dacă nu, dacă ai cumpărat cruce de nu știu care. Restul ți-au dat. Așa e. Dacă
0: Da.
1: îți puse două bețe, mă rog, îi lăsăm pe anchetatori. Am înțeles. Nu vrei să ataci, pentru că, într-adevăr, subiectul este cețos deocamdată. El are ca efect atacarea lui Bolojan pe terenul căruia s-au petrecut asemenea lucruri, cu el prezent la manifestările Bisericii Pentecostale alături acest Viorel Pașca. Asta te mai
0: Deci eu
1: întreb,
0: cred că
1: Marius.
0: Bolojan poate fi rașchetat pe subiecte mult mai grele decât ăsta, unde e colateral. Așa ca la Gabi Firea. S-a dovedit în cele din urmă că ea nu a avut nicio implicare. Și
1: Păi
0: prea
1: nu,
0: seamănă.
1: nu, ea nu, dar ăia patronii de azil au rămas, că ce am văzut noi a fost real. Ea nu a avut implicare, într-adevăr. Atacul a fost împotriva ei, dar patronii de azile și-au luat banii.
0: Iar
1: Despre
0: chestia asta
1: campionatul
0: cu
1: mondial, tu nu.
0: azilele ilegale și cu ăsta. Prea suntem catolici, mai catolici decât papa. Adică dacă vrei să ajuți un bătrân, este îngrozitor, faci zeci de mii de formalități ca să iei pe cineva în îngrijire. Eu nu cred că acolo s-a făcut o industrie și eu văd partea bună a lucrurilor, că gândește-te, dacă ei au fost înmormântați acolo, e clar că nepoților nu i-au interesat de acele persoane.
1: Bă, și asta e adevărat, dar asta nu scuză gestul în sine și transportul de bani, pentru că oamenii ăștia erau posesori de pensii, erau posesori de ajutoare. Toate chestiile alea se încasau lună de lună. Adică aici, sigur că a fost o afacere și o escrocherie. Eu n-am nicio îndoială, dar nu trebuie să dăm verdicte. Bun. De campionatul mondial, domnul Ghilezan, mai aveți ceva de spus, ceva interesant? V-a surprins ceva în ultima săptămână?
0: M-a surprins Brazilia, care a dat în ultimul minut, zic, bă, ca la jocurile de noroc. În ultimul minut a dat golul. A fost interesant că Germania asta, am discutat, Germania a plecat
1: Asta
0: a
1: te-ai și
0: clasa
1: bucurat.
0: și, nu știu, aseară Portugalia, ce-a
1: Nu,
0: făcut?
1: în seara asta e Portugalia cu Spania.
0: În seara asta e Portugalia
1: Da,
0: și
1: da.
0: Spania.
1: Azi noaptea a fost Mexicul cu Anglia și eu am pariat pe Mexic și a câștigat Anglia. Noroc că am pariat pe Norvegia că bate Brazilia. Și așa n-am pierdut bani.
0: Păi și Norvegia au bătut.
1: Norvegia a bătut cu 2-1 Brazilia, da.
0: Asta n-am văzut meciul pentru că am avut de citit ieri și n-am putut să mă uit la meciuri.
1: Atunci te lăsăm pe săptămâna viitoare când o să ajungem în faza sferturilor. Atunci va fi mai interesant pronosticul. Marius
0: Am
1: Ghilezan,
0: văzut
1: eu...
0: Eschim Djokovic. 38 de ani, ieri la Wimbledon, am dat telefonul la toată lumea, zic, bă, măcar să-l vedem pe Nole.
1: Da.
0: Adică.
1: Săptămâna asta, prieteni, are dreptate Marius Ghilezan, e săptămână de Wimbledon, a doua săptămână, de săptămâna fazei finale. Să ne uităm cu toții, chiar dacă nu mai avem români.
0: Și
1: Marius Ghilezan.
0: pregătirea lui David Popovici, că iară puțină lume vorbește, pentru Cupa Mondială, Campionatul European din august. Adică a
1: Da.
0: luat iară două medalii de aur și nu s-a vorbit nimic. A fost cel mai mare adversar de-a lui chinezul aici și s-au antrenat împreună. E o chestie de scris povești despre doi rivali care
1: Frumos.
0: s-au antrenat împreună și pe ce? pe o bază în care iarna se umflă balonul. Adică nu-i crapă. Aici nu face media balamuc că a venit chinezul, cel mai mare sportiv după David Popovici din lume. Și au văzut bazinele astea care iarna se umflă un balon. Și au văzut acolo în spate unde s-au fotografiat ei ruina. Pentru asta nu face nimeni balamuc să strige la guvernul României că nu se alocă bani pentru terminarea Liei Manoliu. Pentru asta nu se face tâmbălău.
1: Da, a fost Marius Ghilezan, prieteni.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 6 iulie.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: You're on Gold FM. Solid Radio.

Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
3: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

And have we got news?

Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit-stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.

to gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.